0: Fadia Mancrofo. Papa Chasu Mame. I say,
1: Na, I had a ammo.
0: Na omuni mse omu toto en yo mene gu ema sheni ma ya. En omuni mse ejume bi e say. Sheni ye. Na wu say obi ejuma.

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekọ. Training service and fitness ni na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia.
0: Se bibia bi. Bibia bibia chimedia wa surprise person.
1: E di sia me.
0: Monday